眺めたらしくてガビチャクシーガビチャクシーよがりつも見えねガビッツがパッツバリーガパッツバリーモルディアーザラグレッドシャファッチョストンガトーラディスペディッコラリ